0: Iwe president, wandunzire pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchishito rako rino. Asi tiri mubaraka.
1: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
2: Wauya, chikafu chakasiyano chimwene. Chanyama si unonge chimuri webaka yao nomuto wekoko.
0: Ha, baka yao. Zvizviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutanhu wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
1: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
0: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yao rendarika zvezviro kwazvo. Ndoziva kuti ndimwabika baka yauri.
3: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
0: Ndinoona kuti ndizvo kamari. A president, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvino utongo.
1: Zviro kwazvo aministra, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhobwito ehuku nomazanda, pabiningure garega uye raramano mufaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo.

0: Hey Antonio, watwazwa matswa kuti kuitire kukuwaniswa kwemambure anovhikira nhunga richaambidza.
1: Ndizvoka mari. Rwendo runo achaita maitiri.
0: Ingana zvakaizwa kuti kuitira kaperero, zvipata zvichahamba muzi ngemuzi kuti yatarire anyaukama nokutopa chiriporipocho mambure anovhikira nhunga.
1: Zvitambo, kudai atiendi kusitorera kuri. Asi Mateo, ndibvunze kudai tikatambira mambure ngazvipi zvitichaita tangi tangi.
0: Mubvunzo wakanaka Antonio. Tisati taseenzisa mambure anovhikira nhunga, tinodikana kuasiya zuwa romutero pasi pebvute kuti aponderwe ngezvimhepo. Kumasure kwazvo ndipona patinozotora kuonyasa kuwaturika zvakanaka pamubhedhi kana kuti pabonde.
1: Ah, ndazvizwa.
0: Zvino kwazvo Antonio, zvakanaka kuwata mukati mwemambure usiku uri wese, kunyangwe usikaone nhunga, ngokuti hakuna gore risina nhunga uye risina musharirira.
1: Ndakuzivisawo zvino kuanyachigarisano angu kuti pazuva regwitikwiti anodikana kurumbwa ari pamusi kuti atambire mambure anofikira nhunga, kuri kufunda masenzeserwe awo.
2: Hokoyo agari epamutanha, gadzirirai gwitikwiti rokwaniswa kemamburi anofikira nhunga raakuda kuambidza. Zvikwata zvembuto iyo tongo zvichahamba ngemuzi umwe naumwe kuti zvitambire nokukwaniswa mambure. Ukatambira mambure asiye echipondwa ngezvimhepo zuva remutero ari pabvute, kumasure kwazvo aturike zvakanaka kaakuata mukati mwavo usiku uri wese. Mambure anovhikira nhunga anoponesa ndaramo kunyange nhungedzo musikadzioni ngemadziso.
0: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovhikira nhunga, mukorerese uye dzivhikire inosharadira. Ndemerero yedu huru indaramo.

njani adikani angu? Manu chisuona mbia. Andi zvopi? Ndiri pano inindi. Ndapetuka. Uye, ndaunza chibikwa chemuchafarira. Karapau yekukocha nomuto wekoko. Hondi. Karapau yekukocha nomuto wekoko. Chibikwa ichi. Chiri nyore maningi kuchiita. Uye, chinotora basi makuma rongo muna emiseswa na mishanu kuri kuchigadzirira. Hino, tisati taita chiro, ngatikave nyara, nosabau, kana ngemarota. Kumasure kwazvo, takuunganidza zvese zvibikwa zvetinonga tichida. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvichekera chekera. Nomutengo uu wenichazisa zvingaryiwa ngeanhu anoguma kuarongo muna. Hino bataira pizera nopepa uye ngatita

0: Hey Antonio, watwazwa matswa kuti bwitire kukuwaniswa kwemambure anovhikira nhunga richaambidza.
1: Ndizvoka mari. Rwendo runo achaita maitiri.
0: Ingana zvakaizwa kuti gwitira kaperero, zvikwata zvichahamba muzi ngemuzi kuti yatarire anyaukama nokutopa chiriporipocho mambure anovhikira nhunga.
1: Zvitambo, kudai atiendi kusorera kure. Asi Mateo, ndibvunze kudai tikatambira mambure ngazvipi zvichaita tange tange.
0: Mubvunzo wakanaka Antonio. Tisati taseenzisa mambure anovhikira nhunga, tinodikana kuasiya zuwa romutero pasi pebvute kuti aponderwe ngezvimhepo. Kumasure kwazvo ndipona patinozotora kuonyasa kuwaturika zvakanaka pamubhedhi kana kuti pabonde.
1: Ah, ndazvizwa.
0: Zvino kwazvo Antonio, zvakanaka kuwata mukati mwemambure usiku uri wese, kunyangwe usikaoni nhunga, ngokuti hakuna gore risina nhunga uye risina musharirira.
1: Ndakuzivisawo zvino kuanyachigarisano angu kuti pazuva regwitikwiti anodikana kurumbwa ari pamuzi kuti atambire mambure anofikira nhunga, kuri kufunda masenzeserwe awo.
2: Hokoyo agari epamutanha, gadzirirai gwitikwiti rokwaniswa kemamburi anofikira nhunga raakuda kuambidza. Zvikwata zvembuto iyo tongo zvichahamba ngemuzi umwe naumwe kuti zvitambire nokukwaniswa mambure. Ukatambira mambure asiye echipondwa ngezvimhepo zuva remutero ari pabvute, kumasure kwazvo aturike zvakanaka kaakuata mukati mwavo usiku uri wese. Mambure anovhikira nhunga anoponesa ndaramo kunyange nhungedzo musikadzioni ngemadziso.
0: Watai usiku uri wese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Mukorerese uye tivhikirei inosharadira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute.